Kyle Alessandro är ju detta. Och för det hörte vi Luli här i Tilly. Morgon 5:12 klockan. Och en av rockens gentlemen blev född på dagens dato i 1941. En som hållt takten I, ja, kanske det största rockbandet I världen då. Och du har kanske en anelse om vem jag snackar om också. Jag berättar mer strax.

0: vilken av trafiktips ringer du? 55 275 700 eller gå in i appen NRK Radio heter det.
1: Ja da.
0: Ja. Och Magnus har varit inne i radioappen och skriver till oss, för vi har ju spurt om du som hörer på har en favoritrestaurang i Hordaland. Och han skriver, Egon på Sartor, biff och tillbehör kan anbefales.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det är gott då.
0: Ja, det trenger ikke være Michelin.
1: Nei, det jo, de fleste restauranter jo, tradisjonelle restauranter uten disse stjerner, da. Så, og de jo en kjempejobb, det.
0: Ja, og 19% i appen sier de har vært på en Michelin-restaurant opp til flere ganger, 22% kun en gang, og 59% sånn som meg, har aldri vært innom.
1: Nei.
0: Men kunne kanskje tenkt meg, altså.
1: Ja, før eller senere så kan det jo hende, da.
0: Tror det, ja.
1: Mm.
0: Ja, mulig det. En gang må være den første.
1: Ja, ja. Ok, det blir konkurranse i dag også. Hva lyd vi har funnet fram skal du få de bryner deg på etter Vidar Vang.

0: Hej, det är den som hörde på. Jag heter Maj och jag ska ge dig en topp 3 i världen.
1: Hej!
2: Ska vi gå rätt på sak, eller?
1: Ja, la oss göra det. Ja.
2: Vi ska till India.
3: Ja!
2: Oh, oj, kan du tro som är musiken i India?
3: Bhangra!
2: Ja, kanske genre.
1: Jag ser för mig Bollywood där då. Lite sån, det är mycket rytm och det är ting som klirrar och lite sån.
3: Ja, jag känner India kör sin egen stil. Ja. Jag ser liksom inte för mig att de kör så mycket sån europeisk popmusik. Jag tror de kör mycket indiska ting.
2: Jag tror du har helt rätt i det. Vi kan höra den som är på topp 3.
1: Okay.
2: Gerahua.
1: Det var pent, da.
2: Veldig vakkert.
4: Fin stemme.
1: Ja.
3: Oi.
1: Da lurer jeg veldig på om det er noen sånne folkeinstrument i henne, eller om det er vanlig harp, eller hva det er som er i bakgrunnen der.
2: Det har jeg prøvd å få ut. Jeg lurer på om det er det som kalles for sarangi, som er da som korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
1: Ja, det var den som kom in där på slutet.
2: På slutet,
1: ja.
2: Du ellers hørte var den tromme.
1: Det var den dilli. Det
2: noen har, ja. Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noen tromme der. Tappela. Men det her var da en, det jo filmmusikk.
1: Oh.
2: Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en spion, sånn spiondrama film.
4: Ja.
2: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her jo selvfølgelig da i den så det selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie.
1: Ja,
2: så det her jo låta som da sikkert er en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det noen som ganske kjekk og pen, sikkert.
2: Helt sikkert.
4: For
2: låta heter et eller annet som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
1: Ja.
2: Så det var i 6 minutter den låta her.
1: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk. Og...
2: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
2: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2 vi.
1: Det er også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
2: Hører dere knittringer i bakgrunnen?
4: Ja.
2: Det her er en eldre låt egentlig, den er fra 2013.
4: Ja.
2: Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon. Low
4: fidelity? Åja, sånn ja.
2: Med litt sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
2: Så en låt fra 2013 som har fått sin
4: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk den en ny vår.
2: Veldig, veldig smart. Hey. Mm. Dette er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21 da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
2: Også, det handler om altså et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
1: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
2: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se. Så ja, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
1: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
2: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
1: Det var litt glad her,
2: ja. Ja, det er litt snodig, egentlig. For det er ikke så, han er ikke så glad, egentlig.
1: Åja, er det det?
2: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
1: Å nei.
2: Låta, den heter da Bairam.
4: Ja.
2: Og det betyr et eller annet som fiende, men i denne sammenhengen så er det jo, da handler det om denne dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
2: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp, den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
1: Og ikke fra en film?
2: Nei,
1: ok.
2: Jeg tror ikke det.
1: Herlig.
2: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
1: Nei.
2: Det var en eller annen sånn bambusfløyte.
1: Ja.
2: Tverrfløyte av bambus.
1: Nettopp, ja.
2: Så har det litt sånn luftig klang.
4: Mm.
2: Ja. Ja, altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
1: Ja, ok.
2: Så der er vi i India.
1: Jeg ser jo det ligger en Bairam-låt her. Klar?
2: Ja, skal vi høre den?
1: Vi
2: kan høre litt i hvert fall.
1: Det er nummer 1, det.
2: Det er nummer 1.
1: Ok. Der har du fløyta, vet du. Ja, ja, ja.

0: Alfa Gulat Gomua för det. Blue All Rise. Det närmar sig ju fotboll-VM. Men spørsmålet är, vad har fotboll med musik att göra? Paul Thoresen, du har ett slags svar.
1: Ja da, det har ju mycket med musik att göra. Det är nog ju supportersångkrigen I full gång, vet du.
0: Ja.
1: Och vem blir spilt mest I forbindelse med VM? Och NRK bidrar ju. Gör det har lanserat sammen för Norge som då den supportersången då heter. Så jag vet inte hur det går med den. Jag har nog I alla fall hört på och så har jag bedömt den så gott jag kan sammen med flera supporterkrig låter. Så det är lite viktigt att att vi att NRK också är på ballen om du skönner den metaforen där att vi också bidrar med något. Men det är klart jag kikar lite på supportlåter. Jag räcker ju inte så väldigt många I löpet av den tiden jag har, men jag har I alla fall kikat på någon. Det är ju den följer ofta en fast uppskrift supportersånger. Det ska vara allsångrefräng och så ska du helst ha med våre män och det ska helst vara nordmän och det är väldigt chauvinistiskt det hela. Så jag syns det är lite intressant och bra också att NRK så har hängt sig på det här då.
0: Absolut.
1: Ja, jag syns det vi är ju fotbollsfeber så till de grader nu Eivind och det är klart nu har de landslaget reist och det är stadigt nya uppdateringar och jag sitter med de allra sista. Vi har ju fått med sig att de ankom på Gardermoen. De har närmat sig flytrappa. Det har gått upp flytrappa. De har tagit bilder på flytrappa. De har kommit sig ombord I flyet. Vad gör de ombord I flyet? Var är flyet nu? Så jag prövar att hänga med och
0: Vad spiser de på flyet?
1: Ja, vad spiser de? Och vad gör de på flyet? Och var är de akkurat nu I luften? Så det är helt otroligt hur detta här följs upp alltså och nu blir det spännande då när ska vi landa och jag har funnit ut att du måste hjälpa mig lösa den här Eivind också på hemma för att min sista sändning den har jag alltså om 14 dagar och då går jag och lyfta midnatt och midnatt så startar alltså Norge sin första kamp mot

Ja, i morgon så blir det också 76 år Susie Quattro. Jag är lite överraskad I gången jag har brukt henne på lördagssändningarna så är det sant min hatt inte många som tar Susie Quattro. Men hon hade då stora hits på 70-talet. Skinnklädd Susie, den tuffaste jenta I klassen. Och får det ett crash är det framdeles en tuff rocklåt. Nå hopper vi over til torsdag og så finner vi Ørsle Beck, Oslo-gutten som ikke legger skjul på det I tekstene sine heller, blir 51 år. På samme dag, altså på torsdag, så har vi Michelle Phillips fra Mamas and Papas og giftet seg jo med John Phillips fra samme gruppe, og det vel bare Michelle igjen ifra det bandet der nå, og Michelle blir altså 82 år på torsdag. Og på lørdag, ja men da kan vi bruke den her da jo.

Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Yeah.